0: щоб його шукали. У час, коли нещастя чи біда, а щоб постійно в нем потребу мали, щоб жили лише тільки для Христа.
1: Йому приємно нам допомагати, але у друзі, як базайві, щоб кожен вмів так впевнено тримати все те, що дав нам в часі він своїм.
0: Бог не хотів би, щоб ми молились лише тоді, коли вже на краю, щоб дякувати за радощі учились, щоб довіряли все життя Христу.
1: Це так прекрасно другу розказати, як ти щасливий, дякувати йому, у час приємний Господу віддати усе життя і молодість свою.
0: Бог не хотів би, щоб ми співали, коли у серці марно та живе, а щоб належну славу віддавали Творцю світів, кому підвладне все.
1: Бог не хотів би, щоб ми даремно проводили безцінний даний час, щоб трудились для Ісуса ревно. Благословить тоді Він, друзі, вас.
0: Він побажає нагороду дати, коли прийдемо у вічні небеса. Але для цього треба працювати, ділами не засмучувати Христа.
1: Він побажає у свої обійми прийняти всіх, до нього хто прийде. Хай серце лине до Христа постійно, а не тоді, як відчай надійде.
0: Амінь.
1: Слава Богу!

Додому діти розійшлись. Заняй, де вчили Слово Боже. Біля хлопчини зупинивсь один похмурий перехожий. Чому усмішка на устах? У тебе так щасливо сяє. Отця я маю в небесах. Мене він любить і прощає. Ось цю монету дам тобі. Той чоловік сказав до нього: коли покажеш ти мені, де є він, де ти бачиш Бога? Простою відповідь була: не думав хлопчик дуже довго. Я 5 монет даю для вас, скажіть лиш, де немає Бога?

Jėzus Kristus pasitilmi, jie vknisti tak citala. Хоча я Бог не знала всіх, бо це я здогадалась. Є в мене книзечка одна, що Біблію зветься. Вона для мене дорога, до неї серце рветься. Коли виклила столеньки, побачила там форик, сіпі, глухі. Вони стоять у ніг листових, чекаючи, Господь прийде. Ісуса всі шукають, а

не було там, ястя не налодилась, але тепер у кожен час там зможу побувати, і всі 100 місяці я зможу прочитати. Люблю Ісуса, все синіс, Його я прославляю, бо моє сердце мале піде, то Його лає.

0: Книга Библия прекрасна, книга Библия чудова. В ней не вигадка, не казка, ні правдиве Боже слово.
1: Ми в недільній школі завжди книгу Біблії читаємо. Там є мудрість, там є правда, і вона добро навчає.
0: Бути чесним, бути щирим, маму слухатись і тата, не сваритись, жити в мирі і людей не ображати.
1: Знаємо, хоч ще маленькі, треба Біблію вивчати, чистим берегти серденько і по слову поступати.
0: Любить Бог маленьких діток, так написано у слові. Тож для Бога будемо жити у покорі і любові.
1: Боже,